0: 不行了。
1: 雪英，没受伤吗？这样，雪英，告诉我到底发生啥事儿了？
2: 接到群众举报，说这有人卖淫嫖娼，我俩过来瞅瞅，正好撞见这个经理逼良为娼，恶意伤人。
0: 误会，误会。
2: 楼上还有个小姑娘呢。
1: 楼上还一个。
2: 楼上。
1: 张葛，上去看一眼，楼上还有小姑娘呢。赶紧去。所有人带过去。
3: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好